1: 八路，史更新，何志武，老实点。
2: 是大哥，都是中国人，睁只眼闭只眼算了。哼，
1: 你算中国人，我看你像条狗。
2: 这年头做条狗也不容易。其实原本我也是条汉子。好吧。
3: 那我就成全了你。告诉你个日本老子，我史更新在这儿等着他呢。太君，
4: 有八路啊！太君，太君。
3: ジム，
4: お前はどこにいたか？太君，私は重要の警報を報告する。
3: 私は少しを発見しました。
5: 少しどんな人ですか？ルサイソンのコンペ招待状です。
3: あれの関係で私たちはリスンソの部隊を包囲でしょうか？
4: そうです。ご関係で私たちはルサイソンのコンペ招待状を入ならば、ルサイソンの部隊を全部包囲でしょう。
3: 手を命令し、上手と激。八六の小六部隊を軽滅し、少しを加速され。

0: あなたは豚です。
1: あれは忠国戦力は一つもしていません。もし孔子の部隊はないので、わしは真っ暗千歩に泣く。この軍勢は無能のものです。わしは戦前高いのでひれを越すこない。わしは必ずあちらを利用する。
2: 今天便宜小鬼子了，我老丁打仗从来没这么窝囊过。
3: 快点快点
0: 快快快点快快地

0: 什么？你们是人养的还是狗生的？姑奶奶可不怕你们，你们看呐，你们看呐，畜生们，你们看吧。
1: 呀！
2: わしは殺しにあろう。殺してください。殺して。殺して。
1: 殺して。殺して。
2: 殺して。殺して。あ！殺して。あ！殺して。殺して。殺して。殺してください。殺して。あ！殺して。

殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。あれを取ってくれ。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。

0: 老实点，
1: 石大哥，都是中国人，睁着眼闭着眼算了。
0: 你算中国人，我看你像条狗。
1: 这年头做条狗也不容易，其实原本我也是条汉子。
0: 好吧，那我就成全了你。妈呀！告诉你日本老大，我史更进在这儿等着他呢。
2: 太君有八路啊！太君，太君，
3: 吉姆啊，お前はどこにいたか？
2: 太君，私は中央の警報を起こすの。私はスカウジンを発見しました。
3: 少しどんな人ですか？
2: ルサイソンのコンペンション隊長です。
3: あれの関係って、私たちはリスンソの部隊を包囲でしょうか？
2: そうです。ご関係で、私たちはルサイソンのコンペンション隊長包囲ならば、ルサイソンの部隊を全部包囲でしょう。
3: 手を命令し、上手と撃。86の主要力部隊を軽滅し、少しを加速され。